Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove,

mesquita, jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.